בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

היטה ביניהם. עשיתי את זה חזרתים. אז זה לחשברת היי, וזה נשארו סקמבי. זה הייתה סמבאבס, ויצנה זו היא בזינדר. תאטה זה ממוס, אנגש באתי מהיים, נקעה לקינדר. ונדו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סעד פוחר, וזמהרתי נציג זוגת.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Rock music. Kol Chai Music.

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

טוב טוב, תחבו את המוזיקה הזאת. מה זה הדבר הזה? מה קורה פה, רבותיי? בוקר טוב, שבוע טוב. כל חי מיוזיק 125 FM, יום ראשון בשבוע. חף בתמוז, תשפ"ו. אנחנו פותחים שבוע ווקלי מתמיד, וגם בתקופה של ווקלי אני מתעמיין ומתעניין פלוס פלוס. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? חברה לכם השבת? איך לכם כל הענן הווקלי הזה? ואולי אתם דווקא ממעריצי הז'אנר, כן, תמיד בכל עונה ווקלית אנחנו מאתרים כמה כאלה שבאופן בלתי מוסבר פשוט נהנים יותר מתמיד. שגרו אליי את ההודעות והתובנות שלכם ל-058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו. אפשר גם הודעות קוליות בתיבה הקולי דרך הטלפון 077-613-7000, שלוחה 8, rstrudelkcm.fm היא המייל שלנו, וגם מקליקים על הבאנר היהודי והייחודי באתר MS ובקcm.fm, שליחת הודעה לשידור. נצאה לדרכנו, הנה אורי גרינוולד, יהי שלום בחילך.

אורי גרינוולד, שלום בחילך, השיר של איגל ורדיגר במקור המוזיקלי שלו. מנחם כותב ששלומו מצוין, מה שלום קהילה, ברוך השם מצוין. מי שאוהב את הז'אנר של הווקלי ונהנה לה בטוח שמותר לו לשמוע את השירים, כי הוא נהנה ובתקופה הזאת ממעטים בשמחה. טוב, לא להגזים מהאבלות, אנחנו עושים מה שההלכה אומרת, לא צריך להדר בנקודה הזאת דווקא, בוא נהדר באהבת ישראל, בוא נהדר בדברים יותר קריטיים. כמובן. אחרי שאנחנו עושים הכל לפי ההלכה, כן, שלא יהיה כאן ספק. הנה שלומי קאופמן, שר, שיר של פריד. No Jew will be left behind, אף יהודי לא יישאר מאחור.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: מדיווייס, מנגן לכם את היום.

שלום ברנהולץ. שימות פילוסי. עכשיו, תתחילו לעשות כאלה, כי זה מתאים. מצוין. אברהם פריד, איך ביני, just be yourself, תהיה אתה. אותיו הקדושות של קוצקי רבי. טוב, יש כאן הודעה מרגשת. היי, שבוע טוב, מה נשמע? תגיד, אפשר ללכת לישון עכשיו ותעיר אותי בדרייבר הראשון? יעזור לי מאוד, קשה לי בשלושת השבועות כל שנה. כן, שתהיה לך תנומה נעימה, שים את מצנפת השינה שלך. אני אעבור, נעיר את כולכם, אל דאגה.

נשבר בה, כן, בכל הלבבות השבורים, השמחה מגיעה, דווקא מתוך הלב הנשבר, שמוליק סוכות שחרר לנו אלבום ווקלי, ואנחנו מכבדים את זה, מודים על זה. הנה אידל ורדיגר עכשיו, מתוך אחד משלושת האלבומים הווקליים של רב חזקי וייס, הרבה מהשירים שם יחכבו כאן, לא ידעי

סנדי דינקל, קברי הצדיקים, כמה צדיקים על הבוקר, כמה צדיקים, איזה כיף. עכשיו נפתלי קמפר, תדע שיכולים לצעוק צעקה שאיש לא ישמע. צעקה.

שמישהו...

אודי ואורי דמרי, דוד המלך, שיר שכל כולו, הלל, דוד המלך, סולי ורדיגר במקור. האם אין לי אפשר בבקשה את השם משמו של קובי ברומר, יטופל בעזרת השם, הטו אוזן. עכשיו נמואל, אלוהיקאי.

סולי גרין, אל תהה. ברכת אדיוט, קלה בעיניך. אני חושב, מה אם זה שיר היחיד שיש לנו של סולי בבוקלי? לא, יש איזה גרסה לכל מסתתר. טוב, נאתר, נאתר כאן. רק התחלנו. הנה מזכרת משבת, מלך כאן, עוז ביו עם השביעי.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: מני וייס, מנגן לכם את היום.

רפאל אוזן. עונה בריכז דרכה לך, אנשי ללחנן אל חדד. כן, די די, נפשי סבלה. אנחנו רוצים לראות חסדים. ומתוך הסבל והקושי, מגיע אבי לרנר. לתזכר אותנו שיש עניין, שנתהפך הכל לטובה.

מורדכי בן דוד, כרך נחמוד, נזכה לראות, בבניין בית המקדש, במהרה, אמן. הנה בקשה שלכם. קובי ברומר, השם ישמור.

up in L. איזה שיר. לוי כותב, שבוע טוב, שבוע טוב לוי. שר את השיר משה של שי זוהר. וואו, שיר יפה. נראה לאתר אותו פה. זה יוסף ג'וי ניוקאם. הגות תבור, שבוע טוב, חבר'ה.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: קומה עליונה.
1: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.
5: שבנו אליכם כל חי מיוזיק, 102.5 FM. הנה, גם בווקלי, כמה שאפשר, נביא כאן את התהילים היומי. תפילו ליוני דודי קליש, מתוך תהילים ליום חף בחודש, לא להפסיק, אף פעם.

מאיר חג'בי, חומות של תקווה, בהחלט אחד הכוכבים הווקליים המצלחים שיש לנו כאן במאגר שלנו, והנה אחד ממנוני התקופה הווקליים.

מקהלת משאלות בעבור אבותינו, קאבר לקמפה. עכשיו מידה טסה בגרסה חסידית, שר את השיר, הלחן של אברהם פריד, מנוירו.

אנדרי קינדר, טייר דודי פרישמן, הכי גדול, לעשות טוב ליהודי אחר. איזה שיר ענק, גם בווקלי, גם עם כלי שיר וזמר. אחלה דודי פרישמן, שמעתי שהוא מוציא לנו עוד איזה משהו ווקלי. ממש בתקופה הקרובה, טוב, טוב. הנה בני פרידמן, כשו ישנו.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

יוסף גולדמינצר. וואו, עברנו את זה, שידור ראשון יחד בווקלי בעונה הזאת, ועשינו את זה אני חושב יפה מאוד בעזרתכם האדיבה. הנה פילהרמונה, לך אתן את הארץ הזאת. מודה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה ישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה לכם מאזינים יקרים וווקליים שלי. אנחנו שוב נשתמע עם רצי השם מחר, אותו מקום, אותה שעה, וכן, אותם שירים. אז עד מחר, שמרו על עצמכם, היו ווקליים, היו שמחים, למרות הכל, בזכות הכל, היו שלום, היו ביי.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: Black music, Kol Chai music.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: Call High Music.

0: אשכול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה. לוי יחל דבורוי ככל היועץ המפין יעשה ככל בפרשת מטויס. כשאדם מתבונן בכוח שיוצא מהפה, כמה הוא יכול במילה לחזק, לרומם, לתת מילה טובה לכל הסביבה. הוא יכול הרבה לפעול, אם זה לאישה, אם זה לבעל, אם זה לילדים, אם זה לתלמידים, אם זה לעובדים. אל תעשה דבריך חולים. אל תחשוב, תגיד, מה כבר אמרתי? לא. תחשוב כמה כוח יש למילה, כמה זה עוצמתי. במילא, אם לא יחל דברו, אז ככל היוצא מפיו יעשה, יוכל להשפיע ולהשתמש במילים לטובה ולברכה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יודי סינ.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: רק מיוזיק. כל חיי מיוזיק.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק. מה שלומכם היום? איזה כיף לפתוח איתכם כאן את הצהריים האלה, את השבוע. יום ראשון בשבוע, כף בתמוז, תשפ"ו. ימי בין המצרים, אנחנו כאן על גרסה של ווקלי, מוזיקה ווקלית, לפי כל הידורים שבעניין, אבל עדיין מחפשים לברור את השירים שנשמעים הכי טוב, עם סאונד טוב, כדי שנוכל גם להתרגש ולהירגע ולהיות אופטימיים גם בימים אלה, בימים מתוחים אלה, יש לומר. אנחנו נהיה כאן עד השעה 4 כמדי יום. אתם על 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה KCM.FM. דרכן לשלוח לנו גם הודעות לשידור, לתוכנית, כדי שנדע מה אתם רוצים לשמוע, איך עברה עליכם השבת, עם איזה וייב אתם רוצים לפתוח כאן את השבוע. שוב, הכל במסגרת הווקלי, על פי כל ההידורים ההלכתיים שבעניין. זהו, ניתן לכם את מספר הטלפון, על מנת שתוכלו ליצור קשר גם דרכו. מספר הטלפון לבקשות שלכם, להודעות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אני יושב כאן באולפן לבד, אני לא נמצא לידכם, אני רק יכול לדמיין אתכם מאזינים ונהנים, אבל כדי שאני באמת ידע להרגיש ולדעת, פשוט לדעת מה אתם רוצים לשמוע, אז ההודעות שלכם בהחלט תורמות לעניין הזה. אז שוב, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. תודה רבה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אנחנו פותחים את התוכנית עם שאיבונה ביסמי קדוש במהירו ביומנו. היצירה היפה הזאת של עמית ליסבנד במקור עם מונה, בביצוע יפהפה של זן ולוויינברגר ומקלת מלכיס. שיהיה לכולנו, האזנה עריבה.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי. לא ידעתי, שמוליק סוכות, רואה אותי, ועכשיו דוד פרלמן יחד עם מקהלת משאלות, יש בי אמונה.

כן, בורחייני. אבל הברוכה פינתת איז דגרס תזך. היות שברכה של אבא. זה הדבר הכי גדול בעולם, אז בורחייני וביני. תברך אותנו, ריבונו של עולם, אתה הרי האבא שלנו. ואנחנו הילדים שלך. אברהם פריד, יחד עם מיילך בורנשטיין. מתוך הכל כל מלחניו של רב חזקי וייס, שמוסיף לנו כאן מלא צבע לווקלי. ועכשיו נמואל.

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. כן, גם בימי בין המצרים אנחנו לא מבטרים על הפינה הזאת. כתוב בפרשת השבוע שלנו, וייסו מקברות התאווה ויחנו בחצרות. אמר על זה הרבר ביצחוק מבורקה, זכותו תגן עלינו. וייסו מקברו יסתייבו. כדי להתרחק מהתאוות, צריך שיהיו ויחנו בחצרות. להבין שהחנייה כאן בעולם הזה, זה רק בגדר חצר, מעבר, מסדרון, בשביל להגיע לבית הקבוע, לעולם הבא. לא להשקיע יותר מדי בעולם הזה, אלא לדעת שאנחנו כאן כל הזמן בדרך. ולהשקיע בדרך הזאת כדרך. לדעת להתנהג בהתאם, לנצל את השליחות שלנו כאן בעולם, ובעיקר גם לא לשכוח להודות. והשיר הבא, אני תמיד אוהב להשמיע אותו בווקלי, כי הזדמנות מצוינת לזה, של אותו תלמיד של החופץ חיים, שראה את רבו מעריך בתפילה, ב-18, המון המון זמן. והוא אמר לו, רבי, אתה יכול ללמד אותי בבקשה את הכוונות הנסתרות, השמות הגבוהים שאתה ככה מכוון בתפילה? אמר לו, הרבי, אני לא מכוון שום דבר, רק את פירוש המילים ממש. אבל כשאני מגיע למוידים, אני נעצר, אני לא יכול להמשיך, אני מתבונן על כמה תודות, כמה טובות הקדוש ברוך הוא עושה לי, ועושה לי בכל רגע, בכל שנייה. אני לא יכול להמשיך, וזה זה הסיבה שלוקחת לי תפילת 18 כל כך הרבה זמן. מרדכי בן דוד מבצע במקור, וכאן הגרסה הווקלית המצוינת, יש לומר, של חיים בלומנפלד, מקהלת שיר ושבח, הנה.

אבר דוד אבדכו. מרדכי בן דוד, עם השיר הכל כך נפלא הזה של חזקי וייס גם כן. עכשיו, קיבלתי כאן מלא הודעות, אבל סתם שימו לב להודעה של מאזין או מאזינה. איזה שיר יפה, זה עושה לי טוב על הנשמה, תודה. שימו לב, ממש, 5-6 מילים שעושים טוב. גם אתם מוזמנים לפרגן, וגם לבקש את השירים האהובים עליכם. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. הנה עכשיו השרייני המצוין של סנדי דינקל.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
8: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
7: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
9: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

הליפה שמלצר. הליפה היו עם משלם משלם. ועכשיו אנחנו עוברים לבקשה מרגשת. אוהד מושקוביץ, להתפלל, מזכיר לנו את הכוח של תפילה. הנה.

יידיש נחס. סגרו לנו את השעה הראשונה והתחילו את השנייה. כאן בכל חיים מיוזיק. מנגנים לכם את היום גם בגרסה הווקלית, בתקופה הזאת של ימי בין המצרים. אנחנו עוברים עכשיו לאלעד אלדד עם הכל זמני בעולם. 077-613-7003 מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. או בוואטסאפ 058-600-125. הנה...

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
2: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכיל.
1: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כל המספה לילה. ועכשיו אי אפשר לעשות תוכנית ווקלית בלי להשמיע את פרקי אובס, פרקי אבות. מחרוזת כל כך בנויה טוב, כל כך נשמע טוב. מקהלת מלחיס יחד עם זרנוויל ויינברגר.

יו יו, ונמוני, בעל מלאך תחו. שישלם לכו שכר פעילו שכו. פרקי אבות. איזה יופי של מחוז, אנחנו ממשיכים הלאה עם עוד בקשות שלכם. הנה דוד גבאי.

רב שמשון נעימן, הלחין, בא לרב שי ברב מוישה, המפורסם, ושלומי קירטנר שר את זה במתיקות, מבקשים נחמה. נחומו איס ישראל, ברינק שנדן נחומה, תן לנו כבר את הנחמה האמיתית והשלמה. הנה עוד בקשה שלכם, משה קליין, רחמים פשוטים.

איזה שילוב יפה של שני השירים האלו. סנדי הופמן שר לנו כאן את אם ישכחך של מידע טסה, בשילוב כל כך יפה עם יוילי גרינפלד. השיר השני. אנחנו ניתן לכם עכשיו שוב ובפעם האחרונה להיום את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, עם התגובות, עם הבקשות לתוכנית. 077-613-7000 מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. כמו שאתם שמים לב, אנחנו בתוכנית רגועה במסגרת ההלכה. שלושת השבועות בין המצרים, ימים של חשבון נפש, ימים של ככה רגע לעצור את עצמנו, לחשוב. וגם לא שוכחים שאנחנו תמוז, זמני תשובה, ממשמשים ובאים. והשיר הזה בהחלט יזכיר לנו את זה. שמוליק סוכות יחד עם חיים ישראל ובנצי שטיין. אשרי מי שלא חטא. ומי שחטא, ישוב. שלא

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

כן, נחמה, פיניה נורן, כי נחמה שם ציון. זה מה שאנחנו צריכים כרגע, נחמה. אנחנו נאלצים לסיים את התוכנית היום. אנחנו נפרדים. עד מחר, בעזרת השם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, תודה רבה לשי נוימן, תודה רבה לחיים קורץ, תודה רבה לאלי מימונסי, תודה לכם המאזינים על כל התגובות, על כל הבקשות. אנחנו חותמים את התוכנית עם הרב שלמה טויסיג, אין גדילו כגדילו סכו, ואין רחמים כרחמינו סכו. זוג נשפם בשפר ויגרויס דן לצורסיז. אל תגיד לקדוש ברוך הוא, וואו, כמה גדולות הצרות שלי. זוג פדנצורס ויגרויס דה בשפריס. תגיד לצרות שלך, וואו, איזה גדול הקדוש ברוך הוא. פתרון מצוין לכל הבעיות שיש לנו. אז זהו, תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע. אנחנו נתראה בסייעת ונשמעי מחר, באותו מקום, באותן שעות. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה, לכל חיים מיוזיק ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לא תמצא דבר, בעולם לא נמצא דבר מסוים שהתקשרנו אליו אם לא שמענו עליו או באיזה מקום מסוים השקענו בו ועשינו איזה דבר מסוים ואז יצרנו סוג של קשר בינינו. גם אדם שאוהב ללכת ולטייל, גם אדם שאוהב ללכת ולראות כל מיני דברים בטבע. בוודאי שהטבע בא לנו בטבע, אבל במקום מסוים אנחנו רוצים יותר לדעת כדי להתקשר. כל אחד ואחד מאיתנו מצווה באהבת עם ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו מצווה לדעת יותר איך לדאוג לשני, לדעת יותר איך לחשוב חיובי על השני. אלו אותם דברים שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד באמת היה רוצה שככה יתנהגו כלפיו, וגם הוא יתנהג כלפי אחרים. איך בעזרת השם נוכל להגיע לדרגה שבאמת אהבת עם ישראל תבועה בליבנו? איך נגיע למצב שבעזרת השם נראה כל יהודי ונדון אותו לקו זכות? לא נראה שום אדם באיזו עין שלילית, אלא להפך, נראה בני אדם בעין חיובית. וזה אלו אחד המתנות שהקדוש ברוך הוא יכול לזכות את כל אחד ואחד מאיתנו. אבל מה צריך לעשות כדי לזכות? רבותינו אומרים, אם תשקיע, אם תלך בעזרת השם על מצב שאתה יודע שעם ישראל זה גוש אחד, זה אני וזה כל אחד ואחד מאיתנו, פשוט כלב אחד, פשוט כעם אחד, יש מקום שאני יודע שאני יכול להשקיע בענייני נתינה כאלו ואחרים, ובעזרת השם משם אני אמצא מקום להתחברות לעם ישראל. אבא שגודל באמריקה ושולח לילדים שלו סכומי כסף כדי שהמשיכו לגדול באותם קומות שהם גודלים, זה לא אבא שכל כך קשור לילדים שלו. זה לא אבא שכל כך חי עם הילדים שלו. תסתכלו על אבא שחי בוקר, צהריים, ערב, בשעות הניתנות להיות בבית, כמה שברוך השם האבא הזה הוא קשור לילדים שלו. כמה שהוא דואג לילדים שלו, כמה שהאימא הזאת היא כל כך קשורה לילדים האלו. למה? כי הם יותר נמצאים, הם לא מסיימים את העניין רק בקטע של כסף, הם מסיימים את העניין בקטע של השקעה גדולה. ומפה בא מקום להתחברות. גם אנחנו יכולים למצוא מקום להתחברות לכל אחד ואחד מאיתנו, דווקא על ידי מקום של השקעה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.

0: קובי ברומר.
1: שלום לכם מאזינים, ואחר הצהריים טובים, בא ב-4 ליום ראשון בשבוע, שבוע טוב ומברך. איך אתם מרגישים ככה לקף בתמוז, שלושת השבועות בין המצרים, כל חי, כל חי מיוזיק, אווירה ווקלית היום, בהחלט, נורית הפרמורים עורכת ומפיקה אותנו, אריה ספקטור, הטכנאי, פסח בגד, פה צוות אדיר, להשמיע לכם מוזיקה ווקלית תאורה. כן, אז נאחל לכם הזנה ערבה, כעד כמה שאפשר, ונצא לדרך עם אבי אילסון, בזכוסום.

אבילסון בסרוסו, נותן לכם עוד אבילסון, כי באווירת שלושת השבועות אפשר גם לתת את אותו זמר פעמיים. אבילסון ומוטי איידלסון עכשיו עם דיבור של הלב.

0: יפה מאוד. אבי אילסון, מוטי אדיסון, מרגשים אותי. עכשיו פרסמות, מיד חוזרים, אל תלכו לי לשום מקום.
1: דיבור של הלב, דיבור של הלב, של הנשמה.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מכבי לונג'ביטי.
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: רק במנחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
10: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו בא בארבע, אווירה ווקלית, אמרתי לכם, אבי מן עכשיו עם מלך רחמון.

0: עכשיו עם הנמלך רחמון רחם עולנו, טוי ומי טיווי דורש לון, הוא עכשיו עבור מוויינברג עם ברכת הכהנים היפהפייה שלו. כן.
1: יאר השם פנה ולך ויחונקה, ישא השם פנה ולך וישם לך שלום.

0: להתפלל הוא עד מושקוביצה, מקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, בא בארבע.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: אברהימי, אתה נראה דורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400

0: עם את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: בא ב4, חזרנו עכשיו, ואיציק דדיה בתפילה.

מבינים, כן, מסתתר מביל אותנו עכשיו, ואנחנו עוברים, כן, כן, חבר'ה, המעברים פוחדים היום. מה לעשות, ווקלי, זאת התקופה, אלי לוין עכשיו, ושמענו אותו, אם כן, מסתתר שברי גולדווג עם לישועתך.

הארי גולדווג לישועתך, יפהפה. עכשיו יפי פוטולסקי, פוטולסקי, פוטולסקי, שר לנו את כמה טוב השם, כמובן הלחנו של יאיר שובל. ושולי רנד כמובן, כן. טוב השם, גם ביום שקצת לא נוח.

טוב, טוב, כן, אורית הפל במורך והפיקה אותנו היום, אריאל ספקטור, פסח בגד, אישי נוימן ודייוויד טוויטו ומניגר שוורץ וכל הצוות האדיר שם, בשורות טובות, כן, כן, בשורות טובות, מחר נהיה כאן עם מוזיקה ווקלית יותר טובה ועוד יותר טוב יהיה, בעזרת השם, בשורות טובות, תשתמע, ביי.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר.
1: 2:00 AM, שיחת טלפון מהרבי לחסיד. הרבי מתעניין איך הייתה החתונה, ואיך היה מלצרים, ואיך היה אוכל והתזמורת וכו'. החסיד מתפלא לגמרי. אין לפני כמה שעות הרבי בעצמו השתתף בחתונה, והרבי כעת התקשר אליו. אומר לו הרבי דבר וואו. הוא אומר לו, אתה הרי אלמן, התאלמנת מרעייתך לפני מספר חודשים. ובנוהג שבעולם, מוסיף הרבי, בני זוג לאחר אירוע, לאחר שמחה, יושבים יחדיו בבית, מסיחים את ליבם, משתפים איש את רעהו איך הייתה החתונה, איך היה אירוע. הוא אומר, ואתה אלמן, אין לך למי להסיח את ליבך, לכן אני כעת מתקשר אליך. זה מדהים. זה מתקשר עם סיפור עם אחד הצדיקים שבא אליו תלמיד להתייעץ בעצה, והרב לא ידע מה להיעץ לו, לא היה לו איך לעזור לו. אבל אחר כמה שעות הרב בעצמו ירד לבית תלמידו, דפק אצלו בבית, אומר לו, אמנם עצה אין לי, אבל כן איתך להיות ביחד, עמו אנוכי בצרה, להרגיש אותך, להרגיש את הקושי, לכן אני איתך פה. שנזכה כולנו להרגיש בשני מה הוא צריך, מה חסר לו, מה כואב לו. בהצלחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

מנגנים לכם את היום, מנגנים לכם את בין המיצרים אחר צהריים מעולים, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, אישי נוימן, חיים קורץ, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ואנחנו יוצאים לדרך, שעתיים ווקליות שכאלה. פותחים עם שמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי, זהו, עד שבע, שעתיים נעימות תהיה לנו, זה מה שאנחנו מאחלים.

הולכים אף שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודה לאבשת. מרבו מסך השם, כולם בחמה, סיסה, מלא הרס, כן יענך. ברוכין אף שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודה לאבשת. מרבו מסך השם,

0: שלמה גולום עם השיר אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה אבי אילסון עכשיו, והרה לסם את המלמד, הקרסה הווקלית.

לא אחר מאשר מיכה גמרמן עם שום תמצואהו. וכבר אנחנו נפגשים בעוד שמוליק סוכות, הנה הילד הזה.

זה היה ארי גולדוואג עם יוסף אלפרין. ממשיכים עם מבחן האהבה, אהרון רזאל שר, בוחן אותנו, בווקלי, כן?

מוידים של שלומי כצנלבוג, גרסה שמצליחה אפילו יותר מהרגילה. כן, חוזרים אליה שוב ושוב. איציק דדי עכשיו עם בתפילה.

0: נתת לי. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו, ירון בר, הנה, שלב את הנשמה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב לכולם. קבוצה של חסידים באו אל רבם האדמור ושאלו אותו, מה ראשי תיבות בלק? ענה להם הרבי, ראשי תיבות בלק זה ואהבת לרעך כמוך. יצאו החסידים מחדרו של הרבי ומאוד מאוד הופתעו. הופתעו מהתשובה, הסתכלו אחד על השני ולא הבינו איך זה מסתדר, וכי הרבי לא יודע כתיב, הוא כותב בשגיאות כל כך בולטות. זה לא משהו כמו לא, שאפשר לכתוב את זה עם א' וו', כל אחד כמובן עם משמעות אחרת, אבל בלק בראשי תיבות של ואהבת לרעך כמוך, זה באמת רחוק מהמציאות. חזרו חזרה לחדרו של הרבי ואמרו, רבי, סליחה, לא הבנו איך ואהבת לרעך כמוך, זה ראשי תיבות של בלק. ענה להם הרבי, מה לא הבנתם? זה פשוט מאוד. ב' לא דגושה, זה כמו ו' ואהבת. למד זה לרעך, וקוף זה כמו כף דגושה, כמוך. אמרו החסידים, רבי, אבל זה עם שגיאות כתיב, כל כך בולטות, זה בכלל לא הכיוון, זה לא כל כך מסתדר. ענה להם הרבי בחיוך, מה חשבתם? שואהבת לרעך כמוך זה רק כשמסתדר? גם כשלא מסתדר לך לאהוב את הזולת, צריכים לאהוב אותו. מאזינים יקרים, אנחנו נכנסנו ביום חמישי לימי בין המצרים, שלושת השבועות. כל מה שהוביל אותנו להיות בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים כרגע, זה החוסר בואהבת לרעך כמוך. כפי שכולנו יודעים, בית המקדש השני לא נחרב אלא על שנאת חינם. פעמים רבות שאנחנו חושבים שלאהוב את השני זה רק מתי שהוא עושה עבורי משהו מסוים, או שאני חייב לו הכרת הטוב, אבל עלינו לדעת שלאהוב את השני זה לא דבר שאמור להיות תלוי בדבר או בנושא מסוים או בגורם חיצוני. אהבת אמת היא אהבה של יהודי ליהודי רק בגלל היותו יהודי. זה מספיק. הוא יהודי, אני כבר אוהב אותו. אין לי משהו חיצוני שבגינו אני אוהב אותו. בואו נקבל על עצמנו למען בניין בית המקדש לאהוב את השונה, לאהוב את האחר, גם אם הוא לא כמוני, ואהבת לרעך כמוך גם אם זה לא מסתדר. שבוע טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה מאוד שלנו, פותחים אותה עם מאיר חג'בי, סיבת הסיבות בגרסה הווקלית, כן? המקור של ישי ריב.

0: ברנולדס שלום עם עם סגולה, השיר שלו ההוא. פרסמות כבר חוזרים.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים. הנה עזרי של רב שלוי מטויסיג, שהלחין איציק ברי.

זה היה שמוליק סוכות, אם תסתכלו לשמיים. עכשיו יונתן שטרן, לשוב הביתה, איש היריבו כותב, מלחין ובמקור, גם שר, וכאן זה יונתן שטרן, שנותן לזה גרסה ווקלית, שמתאימה לנו, כשרה בדץ לימים האלו. הגיע הזמן

פניך של ישי ובויז. אנחנו ממשיכים עם יפ יפיס של אי קפלה. כמובן, כמובן, כמובן, השירים שמזוהים עם הימים הווקליים.

0: ישראל.
1: 2000 שנה, מאיר גפני, פרסומות כבר חוזרים.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.

ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר, אוצרו של אבא.

0: זהו, אנחנו מסיימים. זה היה משה בן גוזי. אותו היום קוראים לשיר הזה. אנחנו סוגרים עם יונתן רזאל מהגר. אני איתי איתכם אלי קליין, מחר אותו מקום אותה שעה, בעזרת השם. שוב, מוזיקה ווקלית, אבל נשתדל שתהיה הכי נעימה והכי טובה. נגיד תודה ליהודי סיני שערך, לישענו יומן לכל הצוות. ניפגש כאן, כאמור, מחר אותו מקום אותה שעה. ביי ולהתראות.
1: כמו מהגר.

0: הדיבור של הלב, של הנשמה.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם, נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: הערב בתשע.
1: שלום, כאן יובל סטופל. הערב בתשע אנחנו פותחים את המיקרופון עליכם לשיחה על המוזיקה שנותנת לנו כוח גם בתוך הימים ההם.
0: יובל סטופל מנגן לכם את היום. הערב בתשע, כאן בכל חי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: הערב בתשע.
1: שלום, כאן יובל סטופל. הערב בתשע אנחנו פותחים את המיקרופון עליכם לשיחה על המוזיקה שנותנת לנו כוח גם בתוך הימים האלה.
0: יובל סטופל מנגן לכם את היום. הערב בתשע, כאן בכל חי מיוזיק.
2: כמו מהגר

0: הערב בתשע.
1: שלום, כאן יובל סטופל. הערב בתשע אנחנו פותחים את המיקרופון עליכם לשיחה על המוזיקה שנותנת לנו כוח גם בתוך הימים האלה.
0: יובל סטופל מנגן לכם את היום. הערב בתשע, כאן בכל חי מיוזיק.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: Music. Kol Chai Music.
8: Like a sonar searching for a

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כולך עם מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב ושבוע טוב ומבורך לכם מאזיננו היקרים. אנחנו נפגשים כאן בעיצומם של ימי בין המיצרים. הימים האלה בשנה שבהם אנחנו מורידים מילוך, מחבים את המוזיקה הרגילה ומנסים להקשיב קצת יותר פנימה. בלי כלי נגינה, בלי רעש, רק קולות ווקלים, נטו נשמה. והאמת היא שלא צריך לפתוח את ספרי ההיסטוריה כדי להבין מה זה בין המצרים. אנחנו הרי מרגישים את המיצר הזה יום-יום, באקטואליה, בחדשות, במתח הזה שמלווה את כולנו בארץ כבר תקופה ארוכה. התחושה הזו שקשה לנשום, הדאגה לעתיד של כולנו, הכל מתנקז בדיוק לימים האלה. לפעמים זה מרגיש כאילו אנחנו תקועים באיזה לופ כזה. אבל השבוע אנחנו בעזרת השם נקרא את פרשיות מטות מסעי, שמסכמות 42 מסעות של עם ישראל במדבר. כשמסתכלים על הרשימה הזו, מבינים משהו עצום. היו שם בדרך תחנות טובות, והיו גם תחנות קשות מאוד. תחנות עם משברים, תחנות עם מלחמות, אבל אף תחנה לא הייתה הסוף. הכל היה חלק מהדרך לארץ ישראל. וזהו חברים בדיוק המסר אלינו. גם התקופה המורכבת הזו שאנחנו עוברים עכשיו עם כל הכאב ועם כל הדאגה היא לא סוף הדרך, היא עוד שלב במסע, עוד תחנה שנעבור ונתבגר ממנה בעזרת השם עד שנגיע אל המנוחה ולנחמה האמיתית. אז בשעתיים הקרובות אנחנו נשמע ביצועים ווקליים שיעשו לנו קצת סדר בלב ובעיקר יזכירו לנו שגם כשאין מוזיקה הניגון היהודי אף פעם לא מפסיק. ובואו נהיה רגע הכי אמיתיים שיש, הכי כנים. בשביל חלק גדול מאיתנו, לשמוע עכשיו שלושה שבועות רק ביצועים ווקליים, זה איך לומר בעדינות רבה, סבל בל יתואר. האוזן רגילה להפקה, לקצב, לכלים, ופתאום לשמוע רק קולות אנושיים, זה מרגיש מוזר, אתם יודעים, לפעמים אפילו מעיק. אבל אולי דווקא שם נמצאת ההזדמנות הגדולה שלנו בימים האלה. לדייק את עצמנו. כשמקלפים את כל המעטפת החיצונית, את האפקטים ואת הרעש, אנחנו נשארים עם הדבר האמיתי, עם הקול הנקי, בלי זיופים. זה בדיוק הזמן, עכשיו, להקשיב למה שבאמת קורה בפנים, בלב שלנו, ולמצוא את ההרמוניה גם כשזה לא הולך לנו בקלות. יוצאים לדרך. מכאן ועד כמעט 11. האזנה עריבה לכולכם.

הכל מאיתו התברך, שרו לנו יידיש נחת, יחד עם יוסי גרין, שאגב יבקרו כאן מיד אחרי ימי בין המיצרים, יבקרו כאן בקיץ בכמה אירועים, מוזמנים לעקוב אחריהם. 9:07 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, וגם kcm.fm, זה אתר המיוזיק, באמצעות משלוח הודעה לשידור, ההודעות מגיעות אליי ואני משתדל לענות אליהם. בהמשך נפתח גם את הקווים, נשמח לדבר איתכם על דברים ברומו של עולם, כמובן רק דברים שמרבים בהם באהבת חינם, ולא שאלות שנועדו לקנטר או לקטר על כל מיני דברים כאלה ואחרים. זה פחות מתאים בפרט בתקופה הזו, אבל בוודאי לא בתוכנית הזו אף פעם. עכשיו אנחנו נשמע את גיל ישראל והמקסים ששידר פה במשך כמה שנים, וקראתי השבוע שהוא הודיע שהוא עזב. אז גיל היקר והאהוב, יש עוד תקווה, הנה חומות של תקווה של גיל ישראלוב.

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: חומות של תקווה, זה היה גיל ישראלוב בשירו של חיים ישראל, ואנחנו מאחלים לו דרך צליחה ובהצלחה בכל אשר יפנה ויעשה גיל ישראלוב. 9:12 כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו פותחים את הקווים, אם תרצו לשוחח בענייני מוזיקה בעיקר, בעניינים שמקרבים את עולם הנגינה להיכל התשובה, זה גם בעיקר בענייני תהילים, בדברים שמחזקים אותנו, אותי, את כולנו. תוכלו לעשות את זה ב-03-381-1025, 03-381-1025, וגם מוזמנים לפלטפורמות האחרות, שזה הוואטסאפ 058-600-1025, וגם kcm.fm. יש לי כאן שאלות כבר על לוח השידורים ועל תוכניות כאלה או אחרות בערוץ, או סקרנות כאן לגבי שדרן כזה או אחר. אז תראו, אני רוצה לעשות לכם קצת סדר מאחורי הקלעים. לפני הכל, אני לא באמת מודע לכל מה שמתרחש כאן במסדרונות התחנה. האמת הפשוטה היא שאני מגיע לכאן פעם בשבוע לשעתיים המזוקקות האלה, וזהו. מעבר לשעתיים האלה, אני לא מתעדכן. אני לא שותף בקבוצות הוואטסאפ של השדרנים, ובגדול אני חי לחלוטין בעולם שלי. אבל מעבר לזה, גם אם הייתי מעורב ומעודכן בכל פרט, אין לי שום רצון או עניין לעסוק כאן תוכנית בנושאים שלא קשורים אלינו. כל שדרן עושה ויעשה כהבנתו, עם הסגנון ועם הדרך שלו, וכולנו כאן כדי לעשות טוב. המטרה שלי כאן בשעתיים האלה היא אך ורק הניגון והחיבור שלנו, והשאר, השם יהיה בעזרנו. אז בואו נחזור באמת למה שהתכנסנו בשבילו, ואם אתם רוצים לדבר על כך, 03-381-1025. עכשיו נשמע את ארי גולדווג, בביצוע ווקלי בעבור אבותינו של נפתלי קמפה.

בעבור אבותינו, ארי גולדווג. אני אזכיר שוב את מספר הטלפון לשיחות, אריאל ספקטור יחכה לכם לשיחות שלכם, 03-381-1025, 03-381-1025. קיבלתי עכשיו מייל מעניין כאן לתוכנית ממישהו שכתב לי שהוא ראה סטטוס שהעליתי היום. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, מדובר בסטטוסים פרטיים שאני מגביל את הצפייה בהם לקבוצה מאוד מאוד מצומצמת וקטנה של אנשי קשר שלי. אבל כנראה שהדברים הגיעו למי שהיו צריכים להגיע. ומה שכתבתי שם זה בעצם תזכורת שאני מרגיש שראוי לכולנו, לכל אנשי תעשיית המוזיקה. זמרים, יוצרים, מפיקים, ואני כמובן לגמרי בתוכם, לתת לעצמנו דווקא עכשיו עם היציאה לחופשת הקיץ, חופשת בין המיצרים. כתבתי שם שהמהות שלנו לא משתנה גם בימים האלו, בפרט בימי החופש, כשהמסגרות קצת מתרופפות והאווירה משתחררת, אנחנו נדרשים לשמור ולשמר את המהות הפנימית שלנו, אנשי תעשיית המוזיקה. בסופו של דבר, במוזיקה היהודית יש רובד נוסף של שליחות, וכגודל המעמד וההשפעה של כל אחד ואחד מאיתנו בתעשייה הזו, כך גדולה גם המחויבות שלו. חופשה היא זמן מצוין להחליף כוחות, אבל היא לא חופש מערכים, היא לא חופש מאחריות שנושא איתו מי שזכה וזוכה כל אחד מאיתנו לגעת בלבבות של אנשים דרך הניגון. אז שנזכה תמיד לזכור את השליחות הזו בכל מקום שבו נהיה, גם בחופשה, גם בימים הללו. ואם כבר דיברנו על המהות של הניגון, אז נחזור אל הניגון ולשיר הפשוט, וגם נזכיר את הטלפון כאן באולפן, 03-381-1025, והנה שיר פשוט של משה קליין.

שיר פשוט, משה קליין. 9:24, הנה הודעה מדהימה שפתחה לי את הלב ממש עכשיו. כותב לי כאן מאזין שפגש אותי בשבוע שעבר באחד המופעים. אגב, אני זוכר את הפגישה הזו, אז תודה רבה על הדברים הנפלאים, ותודה רבה על הבשורה ששמעת לאוזניי בעניין אמירת התהילים. מה ששינה את כל עולמך מהקצה אל הקצה, רבותיי, אין לתאר בכלל. והוא מוסיף שזה הפך אצלו למשהו כל כך מוחשי וכל כך מחזק בחיים, ואני קורא את המילים שלך, ידידי, החפץ בעילום שמו, ורוצה להגיד לך ולכל המאזינים שבינינו, הודעות כאלה הן תוספת מוטיבציה משמעותית ביותר עבורי. זה בדיוק הדלק שגורם לי לשוב לכאן בכל יום ראשון מחדש, לעלות לשידור ולהפציר שוב ושוב, גם בי וגם בכם, בעניין הזה של אמירת פרקי תהילים, כשרואים איך הניגון העתיק הזה של דוד המלך משנה חיים של אדם מהקצה לקצה. ממש אי אפשר שלא להמשיך ולדחוף את זה בכל הכוח, להפציר שוב ושוב ושוב ושוב. אז תודה לך, המאזין היקר, על המילים. ויהי רצון שהפרקים שנאמר עכשיו, ונאמר בכלל, ימשיכו לפתוח שערי שמיים, שערי לבבות, ולפעול לכל הישועות. אין לכם מושג כמה הודעות כאלה אני מקבל. אגב, אני אגיד לכם, כי אין לכם מושג, אני מקבל הודעות כאלה. לא במאות וגם לא, אבל אני מקבל. מקבל הודעות כאלה, ויש כאלה ודאי שלא משתפים. המאזינים כאן בתוכנית הזו, או שאינם, או שהם מאוד מאוד צנועים, אבל מי שמדווח לי, דע לך שזה מחזק מאוד את רוחי. ומי ממאזיננו שרוצה לספר לנו גם בעניין הזה ובעניינים אחרים, מוזיקליים אחרים, יכול לעלות כאן לשידור ב-03-381-1025, 03-381-1025, או לשלוח לנו בוואטסאפ, 058-600-1025, ו-KCM.FM, מי שכותב אליי, אני משתדל מאוד לענות לו, אז אנחנו כאן בתוכנית מהבחינה הזאת מאוד אינטראקטיביים. הנה השיר הבא.

0586100025, kcm.fm, וכמובן אם תרצו לעלות לשידור, אין צורך ואין מחויבות, 0338100025. בינתיים אם אתם רוצים באמת להתחבר למשהו שיועיל לכם מעבר לשידור, זה להתחבר לצדיקים. איך נעשה את זה? בעזרת ירון בר.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: מנגן לכם את בין המיצרים בצורה אחרת, צורה ווקלית. האמת שאמרתי את זה גם בימי ספירת העומר. אנחנו צריכים קצת לאוזניים שלנו סוג של בלנס, לאזן אותם מחדש, וגם לולא התקופה הקשה הזו של ימי בין המיצרים, היה ראוי לנו כשאנחנו מקבלים כזו כמות של חומרים חדשה ועוד ועוד ועוד שירים, קצת להרגיע את האוזניים, לשייף אותם, לדייק אותם, לקראת העונה שתבוא, לא יהיה לנו אפילו יום אחד של חסד, ברגע שהיא תסתיים, בעזרת השם, מיד יגיעו השירים החדשים, אז בואו נהנה לפחות מן השקט הזה ש... עופף אותנו בינתיים. עכשיו נשמע את משה דוד וייסמנדל ששר לנו את אפיריון.

תוכו רצוף אהבה, וגם תוכנו צריך להיות בימים הללו ובכלל רצוף באהבה. 9:40 כאן בכל חיים מיוזיק. אם אתם רוצים לעלות לשידור ולשוחח איתי, אז עשו זאת ב-03-381-1025, 03-381-1025. אפשר גם לכתוב ליישומון הוואטסאפ שמספרו 058-600-1025, או kcm.fm, באמצעות משלוח הודעה לשידור, ואני מקבל כבר כמה הודעות, ואני לא יכול שלא לשים לב להבדל על סקלת הרדיו בימים האלה. כותבים לי כאן כמה מאזינים שיש תחנות שבהן משמיעים מוזיקה שקטה ואינסטרומנטלית, ואילו אצלנו כאן במיוזיק ובתחנת האם כל חי, האוזן בעצם פוגשת אך ורק ביצועים ווקליים, קולות אנושיים ללא שום כלי נגינה. האמת היא שכל אחד פועל על פי מנהגיו, על פי פסקיו, על פי מסורת אבותיו, ולכולם רבותיי יש על מי לסמוך, ופסקי הלכה מבוססים שעומדים מאחוריהם. אבל דווקא בימים האלה, ימי בין המיצרים, חשבתי לעצמי, ראוי שלא נעלה על נס את ההבדלים בינינו, ולא נהפוך את סגנון השידור למקור, לוויכוח או להשוות. הרי המטרה של כולנו היא אחת, בסופו של דבר, בין אם הלב שלנו מתעורר דרך איזה כינור או קלרינט או חצוצרות או מוזיקה טרנס שמנגנת, ובין הוא מתעורר דרך קולות בהרמוניה נפלאה, קולות כאלה שנוגעים בנשמה, התדר הפנימי הוא אותו תדר. המשותף בינינו רבותיי גדול בהרבה מהמפריד. כולנו כואבים את החורבן, כולנו מתגעגעים, וכולנו גם מחפשים את הדרך להנמיך קצת את הרעש החיצוני הזה שליווה אותנו עכשיו כמה חודשים, כדי להקשיב למה שבאמת קורה בפנים. אלו ואלו, כפי שכתוב, דברי אלוקים חיים. העיקר שנתחבר יחד דרך הניגון, כל אחד בסגנון שלו, ובמוזיקליות או בווקליות שלו. זה הכי חשוב. 03-381-1025. עכשיו נשמע דיבור. דיבור, אנחנו משמיעים שירים, גם משמיעים דיבור, זה לא סתם דיבור, זה דיבור של הלב. הנה אבי אילסון.

דיבור של הלב, דיבור של הנשמה. 058-600-1025, אפשר גם לדבר איתנו כאן ב-03-381-1025. אני ממש מתחנן למאזינים, אבל הם אינם מגיעים. בסוף אני באמת אשתכנע שאין מאזינים לתוכנית הזו. כותבת לי אחת המאזינות שעדיף שאדבר כמה שיותר בימים אלו ותשמיע כמה שפחות ווקלי, גם להרוויח חיזוקים בעניין אמירת הטילים וגם לחסוך מהאוזניים את המוזיקה הזו. אני לא בטוח שכל המאזינים היו חותמים על העניין הזה, אבל במשך שלושה שבועות הללו ההלכה דורשת מאיתנו דבר מרכזי אחד, שתיקה של הכלים. מותר לשיר, מותר להשמיע הכל, אבל כלי הנגינה צריכים להשתתק. לכאורה, חברים, זה מרגיש כמו חיסרון. מוזיקה בלי כלים נשמעת לנו לפעמים דלה, ריקה, חסרה. אבל האמת היא הפוכה לגמרי. בעולם המוזיקה, כלי הנגינה הוא רק כלי עזר. הוא מייצר את התדר במקומנו, הוא מחזיק את ההרמוניה. הוא בעצם מפצה במידה מסוימת על חוסר הדיוק של הכל האנושי. כשיש ליווי של תזמורת שלמה, קל מאוד לזייף קצת או לא להתאמץ, כי המוזיקה כבר מכסה על זה. כשהכלים משתתקים ונשארים רק עם הקול הווקלי, כמו שאנחנו משמיעים כאן, אי אפשר להתחבא. כל נשימה שומעים אותה, כל זיוף פתאום נהיה מאוד מאוד בולט, כל ניואנס הופך ממש לקריטי. בלי כלים אתה חייב להפיק את המוזיקה מתוך הגוף והנשמה שלך, ב-100% מאמץ ודיוק. רבותיי, זה בדיוק העומק של הימים הללו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשתיק את הניגון שלנו, הוא פשוט רוצה שנפסיק להשתמש בכלים חיצוניים. במשך השנה אנחנו מסתמכים על המון כלים חיצוניים שמגדירים אותנו. המעמד, הכסף, התארים, התחפושת והמסכות האלה שאנחנו לובשים. הימים האלה מבקשים מאיתנו להשתיק את הליווי התזמורתי של החיים, להישאר רק עם הקול המקורי, הקול הענקי, החשוף שלנו כך מול בורא העולם. אז ימי בין המצרים הם לא ימים בלי מוזיקה, הם הימים הללו שבהם אנחנו מגלים שאנחנו בעצמנו, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו, בלי המסכות, בלי כל העטיפות שוטפות אותנו, אנחנו בעצמנו, אנחנו הניגון. אז זה לא חיסרון, זה יתרון, אבל זה טוב שזה רק בתקופה הזו. לכל דבר, לכל זמן ועת, כפי ששר לנו בני פרידמן.

את מלחמה ואת שלום, שרמנו בני פרידמן. כותבים לי לא פעם מאזינים כאן בימים הללו, איך אפשר להרגיש את ההרגשה הזאת של החורבן? אז אוקיי, שומעים את הווקלי, אגב היום בשנים האחרונות הווקלי כל כך מתקדם, לפעמים זה נשמע כמו מוזיקה רגילה, ואני חייב לומר שאני גם שותף לתחושה הזו של חלק מהמאזינים. קשה להתחבר לצער של החורבן, חורבן שהיה כל כך לפני כל כך הרבה שנים. מאזינים שיש להם רעיונות איך אפשר להתחבר בכל זאת לחורבן, מוזמנים או לכתוב לנו כאן ל-058-600-1025, אפשר גם לעלות לשידור ל-03-381-1025, ואני חושב שאולי הדבר שהכי מחבר לצער הזה, זה העובדה שאנחנו חיים היום בעולם של הסתר פנים. עולם של בלבול ועולם שבו אנחנו מחפשים באופן מתמיד אחר משמעות. אז האבל הוא על החיסרון של המציאות השלמה הזו בחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, וגם בחיים הלאומיים של כולנו. אז מי שלא מרגיש את הצער הזה, שיחשוב מה יכל להיות כאן, לו היה כאן בית מקדש, לו לא היה כאן הסתר פנים. כמה ישועות שאנחנו מתפללים עליהם היו מגיעות מיד. אבל אנחנו צריכים עדיין להתפלל בכל רגע. לפתוח ספר תהילים זה כל כך פשוט. ולהגיד לקודש ברוך הוא, אנחנו הבנים האהובים שלך מתפללים לישועות. לא חסר על מה להתפלל. אז תודה לכל מי שכותב לי שקיבל על עצמו לומר תהילים בשבתות האלה של הקיץ, והייתה שבת כזו. אנחנו כבר אחרי שבת כזאת, עם הארוכות ביותר, אפשר לסיים את ספר התהילים, ולזכות ולראות בישועות אנחנו וכל הידידינו, וכל אלה שאנחנו מתפללים עליהם. עכשיו נשמע את מאיר חג'בי, אם תן לי את היום הזה.

אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, תן לי את היום הזה, וברקע השיר הזה כותבת לי מאזינה שהיא קוראת תהילים, וכל פעם היא מתקדמת לאיזה שלב, ואז עוד פעם יש מניות, ועוד פעם עצירות, ומה יהיה? וזה מזכיר לי שהשבת כשנקראת פרשת מטות מסעי, פרשת מסעי מונה 42 מסעות, ותמיד הנוסח אנחנו מכירים, ויסעו ויחנו. הכלי היקר מעורר כאן שאלה מאוד מפורסמת, מדוע התורה מדגישה בכל תחנה ותחנה גם את הנסיעה וגם את החניה? לכאורה היה מספיק לכתוב רשימה של המקומות בהם ביקרו, לא היה צורך בפירוט הזה. אבל רבותיי, התשובה טומנת בחובה מסר אדיר לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו. בכל התחנות הללו היו מקומות נפלאים, וגם היו תחנות קשות ומורכבות. התורה באה ללמד אותנו שהחניה והנסיעה שזורות זו בזו. כשבני ישראל חנו במקום קשה, הם ידעו שזו רק חניה זמנית, ותכף הם יישאו הלאה, הקושי יעבור. מצד שני, כשהם חנו במקום נפלא וטוב, אז הם זכרו שגם בתחנה הזאת אסור להם לשקוע בנוחות, כי המטרה האמיתית היא להמשיך לצעוד קדימה כל הזמן אל הארץ המובטחת. והמסר הוא כל כך ברור, החיים של כולנו מורכבים ממסעות, יש תקופות בחיים שהן זורמות ופורחות ונוחות, ויש תקופות שהן תקופות של אתגר, קושי, וגם לפעמים מרגישים כזה מחנק. אז המסר הוא פרופורציה ותנועה. אם אתם נמצאים כעת, חלילה, בתקופה קשה, תקופה מאתגרת, תזכרו שזה לא סוף הדרך, זו רק חנייה במדבר, ומיד אנחנו נוסעים מכאן הלאה. ואם אתם מנגד, אם אתם, ברוך השם, בתקופה טובה ומוצלחת, אל תעצרו במקום. תשתמשו בכוח של התחנה הזו כדי להמשיך לנסוע, כי בהמשך הדרך יהיו ככל הנראה עוד תחנות, אבל תיקחו את הכוח הזה כדי לצמוח, להפיל אל היעד הבא שלכם. כל עוד שאנחנו בתנועה, אנחנו בדרך אל המטרה המובטחת, אל הארץ המובטחת. אבל תזכרו תמיד בכל שלב, גם ביסעו וגם ביחנו, הקדוש ברוך הוא תמיד איתי.

0: הקדוש ברוך הוא הכל...
1: סטופל מנגן לכם את היום.
0: אוקיי, הקדוש ברוך הוא הכל בשבילנו. 10:02. התרגלתי פשוט לעבור מן השעה הראשונה לשעה השנייה, כך בצורה חלקה, בלי שום מעברון. אנחנו כאן עד כמעט 11 כבכל יום ראשון, ואנחנו בימים הללו במעדורה ווקלית בכל שידורי ערוץ המיוזיק וגם בתחנת האם ברדיו קול חיים, משדרים לכם רק ביצועים ווקליים, ולכן אם אתם מבקשים לפעמים שירים והשירים האלו לא נמצאים במערכת, עדיין אין לכל השירים ביצועים ווקליים, אז אני כמובן לא אוכל לנגן אותם עליכם. בשעה הזאת אתם גם מוזמנים לכתוב לי ל-058-600-1025, זהו יישומון הוואטסאפ, או ל-kcm.fm באמצעות משלוח הודעה לשידור. אם אתם מוסיפים את כתובת המייל, אני משתדל לענות לכל הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי. ואם תרצו לעלות לשידור, האופציה הזאת פתוחה בפניכם, אז עשו זאת ב-03-381-1025, אולי זאת תהיה עדות ראשונה למאזינים שמאזינים, מאזינים בשר ודם שמאזינים לתוכנית הזו. מה נותר לנו בינתיים לעשות? להתפלל, הנה, עם אוהד מושקוביץ.

0: אוהד מושקוביץ מזכיר לנו את מה שבאמת צריך לעשות, להתפלל ולבקש. 03-381-1025, אני מתפלל וגם מבקש, אם אתם מעוניינים לדבר איתנו, תעשו את זה במספר. אז זה, ועכשיו יש לנו מאזין, לא יאומן. אורי נמצא איתנו על הקו, שבוע טוב אורי.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך לך, מאיפה אתה מדבר איתנו אורי?
1: אני גר בתל אביב.
0: בתל אביב, איזה יופי. ואתה מאזין אלינו לתוכנית באופן אקראי, או שאתה מאזין קבוע לתוכנית הזו?
1: לא, אני מאזין קבוע ורציתי לפרגן שאני כל שבוע מחכה לשעה הזאת, לשמוע את הדברי טעם וחוכמה.
0: אורה.
1: ממש, אני נהנה כל שבוע מהתוכנית באופן אישי.
0: וואו, קטונתי.
1: אני בטוח שיש עוד רבות, אני בטוח שיש עוד רבות כאלה, רק פשוט מעדיפים... לא לדבר, אבל
0: אוקיי, אז כנראה
1: אישי.
0: המאזינים של התוכנית הזו מאוד צנועים, כי אני כמעט ולא מקבל פידבקים על התוכנית, והאמת שזה לא ממש מפריע לי, למרות שכשאני אומר את זה, אז אנשים אומרים, למה אתה אומר את זה, שאפילו נפגעים? זאת אומרת, יש מאזינים, אבל כנראה שהמאזינים כאן כל כך איכותיים, שהם לא רבים, והאיכות היא מנצחת את הכמות, ואני לגמרי בעד זה. ומה יש לך עוד, אורי, לספר לנו?
1: שאני מאוד אוהב את הערוץ, את הערוץ הזה, ואני מאזין לו גם בטלפון, במספר טלפון של ה...
0: אתה, יש איזה שעות, יש איזה שעות מסוימות. אם אתה מאזין לתוכנית הזו, אני יכול להניח שהשעות, נגיד, של שעות הצהריים פחות מדברות אליך? אתה, כי המוזיקה שמשודרת בתוכנית הזו, יש לה קו מאוד מאוד מסוים.
1: נכון, אז אני יותר בשעות הבוקר, שאני אסיים את הילדים בגן, הם נהנים ממש... מהשירים, וגם גם ערב כזה בעיקר, כן, אלי קליין וכל זה.
0: אה, אז אתה, זה מעניין, מעניין אותך מוזיקה שהיא חוצה שנים וחוצה מגזרים, ובכלל, המוזיקה שאנחנו משדרים כאן היא נעימה לאוזניך בכל שעות היממה.
1: ממש, כן, בכל המובנים, ממש.
0: מאזין למופת, באמת, מאזין למופת. חשבתי שהמאזינים שמאזינים לתוכנית הזו, מאזינים רק לתוכנית הזו. אז אני שמח להתבשר שהם מאזינים לתוכניות נוספות. אורי, תודה רבה.
1: כן? תודה רבה, אני חושב שזה ערוץ ממכר, מה שנקרא, לדעתי.
0: אוקיי.
1: גם השדרנים אחד-אחד וגם התוכנית
0: חבר על
1: הזמן.
0: אז למרות שאני כאן נלחם פה בתוכניות, אתה שומע מדי פעם בכל הנושא הזה של התמכרות והערצה לזמרים, שהרי נאמר נעריצך ונקדישך, או נעריצך ונקדישך, כל אחד על פי הנוסח, רק על הקדוש ברוך הוא, אני בהחלט מקדם את ההתמכרות, גם לפרקי תהילים וגם לדברי תורה ומוזיקה יהודית אמיתית שמנוגנת כאן בתחנה הזו. ותודה רבה שיש לנו מאזינים כמוך. תודה רבה אורי.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות לך ולכל עם ישראל. 10 דקות כאן בכל חי מיוזיק, אם אתם רוצים לעלות לשידור כמו אורי הנחמד, זאת עשו ב-03-381-1025. אפשר גם לכתוב ל-kcm.fm הודעה באמצעות המייל. אגב, כותבים לי כאן הודעות, את חלקם אני לא יכול לקרוא כאן הודעות אישיות, ואני עונה, וקוראים פה דברים גדולים, פשוט ישועות וניסים שאני מנוע בגלל צינת הפרט לפרסם אותם, אבל אני יכול להגיד לכם שברוך השם, הסיבה שאני מגיע לכאן זה לא לקדם את המוזיקה שלי, אני משתדל כמעט ולא להשמיע אותה כאן בתוכנית, אבל כדי לקדם פה את העניין של התהילים ואת העניין של ההיגיון הבריא ואת כל הדברים האלה שלפעמים אומרים לא כדאי לדבר עליהם וזה לא פופולרי ועדיף להגיד דברים אחרים, אז אני אומר את מה שאני מרגיש ומרגיש את מה שאני אומר. זהו, עכשיו נשמע את אברהם פריד.

0: אוטוטו, זה היה אברהם פריד, ואוטוטו יש לנו גם מאזין על הקו, 03-381-1025, ואני אומר ערב טוב ושבוע טוב למאיר, שבוע טוב.
1: שלום וברכה, שבוע טוב יובל.
0: שלום, שבוע טוב, מאיפה אתה מאיר?
1: אני מירושלים.
0: מירושלים?
1: האמת היא שלי, כן, האמת היא שאני לא בדרך כלל כל כך יש לי זמן מתי להזין לרדיו.
0: יופי.
1: אבל כל פעם שאני פותח בבית, קודם כל סתם מזמן במשך שנים חלמתי מתי יהיה דבר כזה שאתה לא צריך להכניס לדיסק און קי אחד באוטו את כל השירים שאתה רוצה, וזה יצא חדש וזה ישן וזה מה שאתה אוהב. ככה יש תמיד ברדיו את הכל, מכל הסוגים, מכל המינים, גם כל אחד כל מה שהוא אוהב.
0: יופי.
1: ובייחוד שמכניסים לזה הרבה תוכן ובורצים, וכל פעם שאני פותח אני שומע דברים יפים. אבל בייחוד, בייחוד, בייחוד, זה התוכנית שלך. בייחוד. אני לא מאזין קבוע, אבל כל פעם שאני פותח בבית, בארוחת ערב, ויוצא בדיוק יום ראשון, אומר, אוף, יובל סטופר, זהו, זה נשאר, הרדיו דולק. ולמה? אני רוצה להגיד פה דבר מאוד מאוד חשוב, שבשביל זה עליתי לשידור.
0: אוקיי, זה באמת שאלה שבאתי לשאול. למה בעצם?
1: כי אני חושב שהקו שאתה מוביל מאוד מאוד מאוד איכותי, ומאוד מאוד מאוד לא פופולרי בדור שלנו. ואני כל כך אוהב את הקו הזה, ואני רוצה להסביר משהו. הרבה אנשים ששומעים אותך, ורואים שאתה כביכול לא מדהב מכל מיני שירים חדשים, או מכל מיני דברים ככה שיוצאים אינסטנט בדור שלנו. ואנשים אומרים, טוב, זה בן אדם מיושן, זה בן אדם שלא מבין.
0: אגב, זה לא מדויק מה שאתה אומר. אני משמיע כאן מוזיקה חדשה. אני לא משמיע כל דבר. אני מעדיף לשמוע את המוזיקה לפני שאני משמיע אותה. אבל אני פשוט נותן העדפה מתקנת גם לדברים משנים, אבל זה לא שאני חלילה...
1: כן, כן, לא, אני ברור, ברור שגם מוזיקה חדשה יש לה מקום והיא טובה ומצוינת, ויש כאלה מיוחדים, כמו שאומרים הרבה, עצוב לי ומר לי וכל השירים היום, וזה נותן הרבה כוח להרבה אנשים.
0: נכון.
1: אבל אתה הבנת למה אני מתכוון, לנקודה של המהות של השירים, המהות של המוזיקה שלשמה היא נוסדה ולשמה היא קיימת בעולם. והרבה פעמים אנשים חושבים שזה טוב, זה בעיה מיושן והכל. נקודה אחת שכאילו מאוד, אני לא נגד חס וחלילה, אבל כן. מאוד מפריע לי כאילו שהרבה אנשים בתוכניות, כל כך הרבה תוכניות ודברים, אני פותח ואני שומע, ומי המעבד, ומי המלחין, ומי הכתב את השיר, ומי פה, עכשיו זה יפה לתת קרדיט, אין בעיה, אבל לפי דעתי המון המון בדור איבדו את הפשטות של השיר, של המוזיקה שמחבר אותך, שמרגש אותך, שמשמח אותך, לא משנה מה זה יכול להיות. הרבה מתעסקים במאחורה, במה הוא עשה ואיזה דברים, ואלבום השקה וכנס השקה ולא יודע.
0: כן, טוב, אז אתה יודע שבתוכנית הזו...
1: אתה מוביל, זה כאן מאוד מאוד פשוט.
0: אני מאוד בעד לתת קרדיט ליוצרים. אני מכיר את זה, אני שייך למשפחה הזאת. אז אני מכיר את זה, ואני מכיר וגם מוקיר תודה לכל מי שכתב את המוזיקה הזאת. מצד שני... אני לא חושב אני עושה הפרדה בין המוזיקה לבין התעשייה. וכשנכנסים יותר מדי בנבחי התעשייה ומאחורי הקלעים של התעשייה, אולי זה מעניין וזה, אבל לא תמיד זה מוסיף עירת שמיים, אז אני...
1: בדיוק, לזה אני מתכוון, אין לי בעיה, אני מגיע קרדיט לכולם. אגב, יש לי חבר שבישיבה שלא מזמן הלכים דווקא שיר מאוד יפה ומאוד מחזק, ומגיע לו קרדיט לכולם, אני לא אומר, אבל שתוכנים את זה יותר מדי ומאבדים בעצם את המשמעות שהשיר שלשמו הוא נוסד ולשמו הוא נעשה בכלל, אז זה אני מתכוון. אני מאוד מתחבר למה שאתה אוהב, להפריד בין התעשייה הגדולה של המוזיקה שנהייתה תעשייה לבין מה שרצינו להביא לעולם במוזיקה בעצם, בחיבור, בנשמה, ברגש, בשמחה.
0: מה שאני מנסה לעשות, אני לא מחפש להיות לא פופולרי, כי זה גם הרגשה לא הכי נעימה להיות לא פופולרי, אבל אני מנסה לתת זווית אחרת כמי שנמצא בתוך התעשייה הזאת, להעיר אותה גם באור שונה. אתה יודע, זה נראה מקום מאוד מאוד זוהר ומאוד מאוד... לצערי הרב, אני חייב להגיד שזה לא תמיד ככה. אז אני צר לי לאכזב אנשים שחושבים שהמקום הזה הוא מקום שכולו עוד והדר. לא תמיד זה ככה. אני אומר את זה בצער וחבל, אבל צריכים גם לדעת את העובדה הזאת, כי הרבה חבר'ה צעירים, אתה נשמע לאחד כבר מיושב בדעתך, אבל חבר'ה צעירים שמאזינים לרדיו ויש להם חלומות גדולים, לא יודעים שהחלומות האלה יכולים להתנפץ ברגע, וחבל שהם יתאכזבו. כדאי שהם ידעו מראש לקראת מה הם נכנסים ולאיפה הם הולכים. אבל תודה רבה לך שאתה מאיר את...
1: תודה לך, תודה לך. בסך הכל מה שהתכוונתי זה שאתה מביא דבר אמיתי, פשוט, יפה ונקי.
0: תודה.
1: זה נושא טוב להמון המון אנשים.
0: אני משתדל על כל פנים. תודה רבה, תודה רבה. שבוע טוב.
1: תודה לך.
0: עוד מאזין איתנו על הקו, שבוע טוב למי עכשיו? שבוע טוב? שלמה. שלמה, שומע אותנו?
2: יובל היקר ערב שלומך.
0: סליחה, שלמה, כן, שבוע טוב, עכשיו אני שומע אותך כמו שצריך.
2: מה שלומך יובל היקר?
0: שלומי ברוך השם, שלומי כשלמה מי אמר אחד מההוגי הדעות הגדולים, וזה באמת ככה, זה משקף את השנים האחרונות. אנחנו לא יכולים לנתק מהמצב שאנחנו חיים, וסביב כל הסיפורים שאנחנו שומעים.
2: להחנו ולפרגן, אני ברוך השם משמש למרצה חינוכי רכה המקומות, אז אני בימי ראשון מסיים את ההרצאה, וישר רץ לרכב לשמוע את יובל, ראי ההרצאה זה מים קרים על נפש.
0: הרצאה? אני בעיקר פה משמיע מוזיקה, בין לבין, אני גם כמה אומר גם כמה.
2: אני אישית מרצה, ואחרי ההרצאה כיף לי לשמוע את המוזיקה המרגיעה הטובה. אני רוצה ברשותך להגיד לך משהו קטן מאוד, בספר התהילים.
0: אוקיי, בטח, זה דבר גדול. גם דבר קטן על ספר התהילים זה דבר גדול.
2: יפה. אגב, אני בזכותך אומר כל יום כמה פרקי תהילים.
0: שר כוח. אגב, כשאומרים בזכותי, אני חייב את הזכות הזאת להעניק למי שבאמת העניק לי את הזכות, זה אמי מורתי עליה שלום, הרד פנינה בת הרב שמע אליעזר, הזכות היא שלה, ותודה רבה לך שאתה מייחס את הזכות הזו גם לי.
2: זכותה לשמותה. אני אומר כך, כאייל תהרוג על אפיקי מים. ולכאורה היה מתאים יותר לכתוב, כאייל תהרוג באפיקי מים, ולא על אפיקי מים. שמעתי פעם שהאייל רץ למשך שעות במדבר, בחום, ואין לו מים. 100 מטר לפני שהוא רואה את המים, שהוא רואה את המעיין, את המים הזקים, כבר נפשו הורגת. עוד מעט מגיעים למעיין, עוד מעט, כי אייל תהרוג על אפיקי מים. כן נפשי, תהרוג אליך אלוקים. אני אומר תמיד לעצמי, אני עוד כמה דקות מגיע לשמוע את יובל, בימי ראשון בערב. אבל לכל אחד ואחד מסר, גם מה שקודם דיברת על התקופה הקשה, אנחנו כבר מגיעים לתקופה יותר טובה, אבל גם לתקופה הפחות טובה, נשים מבט ועין לתקופה שתהיה יותר טובה.
0: וואה, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים. כמובן שהפסוק הזה שציינת הוא מתוך ספר התהילים, פרק מבית כמדומני, למנצח משכיל לבני קורח. שר כוח, תודה רבה, הדברים האלה מחזקים, ותודה רבה על הפרקי תהילים שאתה לוקח על עצמך. כל מי שלוקח על עצמו רואה ישועות, מי שגם כותב לי ומבשר לי על הישועות, זה על אחת כמה וכמה שהוא עושה לי נחת גדולה וגדול.
2: שוב יישר כוח יובל, שיהיה בהצלחה, תמשיך הלאה.
0: נמשיך ביחד, תמשיך, אני אפציר בי וגם בכם וגם אתה תמשיך, כולנו נמשיך ביחד בעזרת השם. ישר כוח, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב. אז יש לפחות כמה מאזינים לתוכנית הזאת. 10:23 כאן, בכל חי מיוזיק. אם תרצו לעלות כאן לשידור, אריאל ספקטור היקר יחכה לשיחותיכם ב-03-381-1025. וגם תודה רבה לדברים שאתם כותבים לי kcm.fm וגם ל-0586-100-125. אני מקבל את כל ההודעות, אני משתדל לענות לכל הדברים הנפלאים שאתם כותבים והדברים שאתם שואלים. אני גם מנסה, אני בינתיים גם עכשיו עונה לכל מיני שאלות בדקדוק העברי, אז תודה רבה למי שמאתגר אותי בכל פעם. עכשיו נשמע את יוסף ניוקום ואת נפתלי קמפה, שהם שרים לנו את סלבודקה ניגון.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 10 וכמעט חצי, עוד כמחצית השעה לפנינו בטרם נחתום את שידורנו לערב זה. 058-600-1025 kcm.fm, ואם תרצו לעלות לשידור עשו זאת ב-03-381-1025. אני אקבל שוב ושוב הודעות על הימים הללו, ימי בין המיצרים, על ההגבלות. רבותיי, השם בין המיצרים, נכון, הוא נשמע לנו כמו משהו שקשור להגבלה, לצמצום, לחיסרון, אבל בעולם העבודה הפנימית, המילה מיצר היא בעצם המקור למיקוד. תחשבו רגע על זכוכית מגדלת. היא לא יוצרת חום כשהיא פזורה על פני כל הדף, אלא רק כשהיא מרכזת את כל קרני השמש לנקודה אחת קטנה וצרה. זה הרעיון בדיוק של ימי בין המיצרים. במשך השנה אנחנו מתפזרים לכל הכיוונים. אנחנו עסוקים ברעש, במוזיקה, בחיצוניות. הימים האלו

הם רק ימים שהם מגבילים, ימים שהם מצירים אותנו, אלא ימים שהם תורמים לנו, ימים שהם מזקקים אותנו, ימים שהם, חיפשתי את המילה, ימים שהם מדייקים אותנו. או, זו המילה, מדייקים אותנו. עכשיו נשמע את כי יש בתורה.

יש בתור הלחן של משה מונו רוזנבלום. 10:35 כאן בכל חיי מיוזיק, שואל אותי אחד המאזינים, בימי תשעת הימים שיבואו עלינו עוד מעט, מה נשדר? הרי בתחנה כאן גם לא משדרים מוזיקה ווקלית, רק שיחות ושיעורים, ואנחנו כאן בשנים האחרונות בתוכנית הזו, שוחחתי עם איזו אישיות שהיה מעניין לי לשוחח איתה. היות ואינני עם כישורים של מראיין, חיפשתי לשוחח עם מישהו, והוא מציע שאולי נעשה פאנל מוזיקה חסידית לאן. רבותיי, אני סבעתי כבר מהפאנלים האלה. הם מבחינתי לא מחדשים שום דבר, והם גם, לא יודע, לא, אותי הם לא מעניינים.

מעניינים, אז מה שאותי לא מעניין, אז קשה לי יהיה לעניין בזה את המאזינים האחרים. אבל אם יש איזה מישהו, איזה אישיות כזו או אחרת, בעלת תוכן ומסר, שאתם חושבים שמתאים שאני אשוחח איתו כאן בתוכנית, אז אנא תשלחו את הרעיונות שלכם, ואני אראה אם זה מתאים לו, ואולי גם לי, אז זה התוכנית שנשדר כאן בתשעת הימים, ביום ראשון של תשעת הימים. עכשיו נשמע את נמואל. אם שמתם לב, בפרשה שקראנו השבת, משפחת נמואל, הופיע משפחת הנמואלי לנמואל, אולי הוא קרוי מהפרשה הזו, ואולי לא, כי נמואל זה שם פרטי עד כמה שידוע לי, ושם זה שם משפחה. הנה אלוקיי.

כל זמן אלוקיי נשמה, זה היה נמואל הרוש. לפעמים אתם שואלים כאן שאלות שהן שאלות הלכתיות, פשוט שאלות הלכתיות, שאני לא בן אדם שמוסמך לדבר בשם ההלכה, וזה לפיכך יש כאן תוכניות כאן ברדיו שמשודרות כאן בכל השבוע, גם בימי שישי וגם בימים אחרים, תוכניות שהן תוכניות הלכה, וכדאי לשאול שם את השאלות הרלוונטיות. אבל המאזינה שכתבה לי עכשיו שהיא נוטה קצת לדיכאון בגלל התקופה, והיא שואלת האם היא יכולה לשמוע מוזיקה. אני לא פוסק הלכה, אבל ההיגיון ההלכתי אומר שהאיסור לשמוע מוזיקה נועד בעצם למנוע שמחה וריקודים, אבל הוא לא חלילה לא אמור לפגוע בבריאות הנפשית של האדם. ופה צריך לשאול מה מטרת השמיעה. אם מדובר במוזיקה שמרגיעה את הנפש ולא במוזיקה שנועדה להרקיד או לשמח באופן חריג, אני מניח שיהיה מי שיראה בדבר הזה מצב של חולה שאין בו סכנה, ובמקרה כזה הוא בריאות הנפש אולי קודמת למנהגי האבלות של התקופה. אני לא יודע, אני רק מעלה כאן איזה עניין ואיזה רעיון ואיזה מחשבה. כדאי להיוועץ, יש כאן רבנים בתחנה, יש גם רבנים במקומות אחרים שאפשר להתקשר אליהם. אבל מי שמרגיש בדיכאון, כדאי שידבר איתו. הנה, כמו אצל שמוליק סוכות בשיר.

רק תדבר איתו, שמוליק סוכות, זה כל כך פשוט, רבותיי, לפעמים אנחנו מחפשים כל מיני דרכים, ואני חלילה לא מזלזל באף אחת מהדרכים שאנשים פועלים כדי לזכות בישועות, אבל אני רק אומר שלפעמים, אתם מכירים את זה שאנחנו אומרים מה שאנחנו מחפשים נמצא לנו מתחת לפנס, פשוט צריך לחפש אותו. במה דברים אמורים? לא צריך, לפעמים אנחנו מחפשים כל מיני קווי טלפון, קווי ישועות, כאלה כדי להגיע רבותיי, כדי לזכות בישועות כל כך פשוט, כל כך פשוט ומתבקש לפתוח את ספר התהילים, והעולם הזה מאתגר כל אחד ואחד בדברים אחרים. אחד מאותגר בענייני רפואה, ואחד בענייני שלום בית וחינוך ילדים וזיווג, ואפשר לצלוח את כל הדברים האלה בתפילות, וזה כל כך פשוט ומתבקש ונדרש, ואני לפעמים אומר לעצמי, למה אנשים לא בוחרים בדרך הכי פשוטה? פשוט כל כך וכל כך מועיל. עכשיו נשמע שיר, הנה דני גרוס והחברים, עוד אחד מכוכבי התקופה הזו של הווקלי ואוקלי.

השם לי ולא עירה, אבל השעתיים הללו הגיעו לסיומן. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלו, בפתח השבוע הזה, שבוע הראשון בימי בין המיצרים. אני מודה לאריאל ספקטור, הטכנאי שהיה איתי כאן. תודה רבה לאישי נוימן היקר, נתי שולמן, פנחס בינדר, כל האנשים שמארחים לי כאן חברה בימי ראשון, כדי שאני ככהן לא ארגיש כמעט כאן בבית קברות. תודה רבה לכם גם אתם המאזינים, שגם בימים לא פשוטים אלה להאזין לרדיו, כשהמוזיקה היא לא המוזיקה שהכי נעימה לאוזניים והכי ערבה, ובכל זאת אתם כאן, אז אני מודה לכם. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם ביום ראשון הבא. זו אמנם תקופה עכשיו שאנחנו ממעטים בלקיים שמחות, אבל ברוך השם, יש גם שמחות, והעיקר שהשמחות הללו תהיינה בלב שמח. הימים האלה הם לא ימים פשוטים לעם ישראל בהיסטוריה, ולכן רבותיי, אל תחפשו, ואני מתכוון בעיקר לחבר'ה הצעירים, אל תחפשו עוד הרפתקות, עשו טובה. עשו טובה לעצמכם, למשפחות שלכם ולכל עם ישראל. אל תחפשו עוד עכשיו פרויקטים וכל מיני הרפתקאות כאלה ואחרות. זה לא הזמן, אף פעם זה לא הזמן, אבל במיוחד לא בשלושה שבועות האלו. בואו נעבור את הכל בשלום בעזרת השם, בלב שמח ובבריאות טובה. שיהיה לכולכם לילה טוב, שבוע טוב וכל טוב.

0: מיוחד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אם אשכחך ירושלים,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים,
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.